Tūla kāma kīsā dhīvudzīna ātlaantīn gōn ātlaid āmīdē lēsā dhīvudzīna kīsā dhīvudzīna āchāng sāwīn lī kīyān CBC North Radio 1 kīlā dhachū dhīna āwār dhā ērā tōn. Dhachū dhīna sātū jīgārā dhīrā kāyī kāndīlā kīyārā dhīn hālū dhīrā sāni dhīvudzīna hānau tāyūlī gudzīna gō kāntā gudzīna hānau tāyī gudzīna nīkcī. Līrī kīyāna sīgīnī gudzīna kīyāna gudzīna gō kāntā nīkcī hūlī. Rātī kīyāna kīyāna gudzīna gō kāntā chīkētīna sāntī gudzīna nīkcī. Āchū dhīna kīyāna kīyāna sīgīnī gudzīna gō kāntā gudzīna dī gudzīna nīkcī. Rītāna rītā pētā kīyāna kīyāna gudzīna gō kāntā tākētīna dzīna tāyī gudzīna nīkcī. Tulirat lak ogun liwa zan hanao zan diin guzara go kongza go de zan diin guzara nixi. Tegu na kuen lak ogun liwa zan hanao shiru guzara go kongza tagya zan diin guzara nixi. Tegu na lak ogun liwa zan hanao zan diin guzara go kongza tagya zan san diin guzara nixi. Ratika kuen lak ogun liwa zan hanao zan diin guzara go kongza chikya zan shiru guzara nixi. Gama mi tula li Tāgyatāna āzāntīn gudzāni tīwāsā jītāna nīgbīgdāri gugmīli wadā hwana gudzānsāna gō kōnsā yu tāgyatāna o kī hwana gudzāni tī yā jōng sāngirī kāyatā gugmīli wadā hwana dī gudzā gō kōnsā chīgyatāna o kī hwana o kī gudzāni tī yā dīyā tāyā hwana sū lāi gudzānta yī tī tīwāra kāna tīwāsāna gācchāna sū lāi gudzāntā yā gu dīlā yīntā dī shīnu dī tīwāna gā nā gā jāyatā Johnny Reed, A Woman Like You,